0: Achaluppi, achaluppi, das da ne otta.
1: Achaluppi, achaluppi, das da ne otta.
0: E cavima a esquedato, busca che nos tagna che se va, busculema a nuppo, alba, quando fu nuovo, alba, busculema, busculema, quando fu nuovo, alba, quando fu nuovo, alba, esquedato, busca che nos tagna che se va, busculema, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba, alba